0: Theo, som du vill här på Malmökanalen och Malmö Direkt och vår sändning från Nordiskt Panoramas filmfestival. Nu har Amina kommit in i studion igen. Hej på dig.
1: Hej.
0: Ja, du, Nordiskt Panorama för dig. Du har ju varit en rundresande Nordiskt Panorama en gång i tiden.
1: Det är riktigt. Alltså, som jag fick nämnt tidigare så startade jag på Nordiskt Panorama i 2009. Och den gång, där det blev stiftet för typ 37 år sedan, där var det en omrejsande festival. Och hela tanken med det var att det skulle representera hela Norden. Så därför skulle det rejse till en av de nordiska lande hvert år. Så det skiftede simpelthen mellem Island, Danmark, Sverige, Norge og Finland til at rejse rundt, indtil det i 2013 stoppede, og så blev fastlagt i Malmö, fordi det var meget nemmere at få samlet mennesker i Malmö.
0: Og just det her med at rejse rundt, hvor var det på den tiden, for den som ikke rigtigt var med?
1: Ja, det var meget spændende, fordi Nordisk Panoramas hovedkontor er i København, og hvad hedder det, så det var derfra, vi planlagde det hele, og så ville vi simpelthen bare flyve alting ud, filmene og udstyret, og så finde et festivalhold, der så ville lave festivalen det sted, hvor vi var. Og det var med vilje ikke, undtagen i Island, der var det ikke hovedstederne, vi valgte. Så det var de mindre byer, så vi kom rundt omkring det nordiske, hvor vi besøgte dem i de mindre byer.
0: Og just når du besøgte de her mindre byerne, hvad var reaktionerne på det?
1: Det var faktisk ret spændende, men det var også lidt interessant, hvor meget folk kunne huske, fordi festivalen så for dem betød det, at festivalen kom rundt hver femte år. Så der var nogen, der ligesom havde glemt, at festivalen fandt sted, og så var det nogen, der godt vidste det. Men alle de filmmager, som har fulgt os i rigtig lang tid, de ville jo komme hvert år. Så for dem var det spændende.
0: Hvor udvikles festivalen senere?
1: Ja, altså det er så det gode ved at have et fast ståsted i sådan et skønt sted som Malmø. Det er jo, at det er så dejligt tæt på det hele. Så det har bare betydet, at festivalen har kunne udvikle sig i forskellige retninger. At publikum har kunne vide, hvem vi er, og komme og følge festivalen hvert år. Så nu er der jo en kæmpe stor publikum i Malmø, fordi de ved, at hvert september så sker Nordisk Panorama ligesom.
0: Film i Danmark, der du kommer fra, hvor stort er det?
1: Altså, ja, det er ret stort. Hvad hedder det? Danmark er et lille land, men en stor filmnation, kan man sige. Og vi er ret gode til at lave dokumentarfilm især. Så man må sige, det er ret stort. Og det er så også lidt det, der er, når man beskæftiger sig med primært dokumentarfilm og kortfilm, som det jo, som Nordisk Panorama handler om. Dokumentarfilm er jo sådan en community, kan man sige. Så der er sådan en nordisk community omkring de her film. Så det, at man laver dokumentarfilm i Danmark, betyder også, at man altid samarbejder med sine nordiske kolleger. Så det er ikke kun Danmark, hvor der er ligesom fokus på dokumentar, det er hele Norden.
0: Och har något liknande i Danmark så som man har här på Nordisk Panorama?
1: Alltså där är en annan dokumentarfilmsfestival i København, der hedder Copenhagen Docs, og det er hvert marts, og de er også ret store og ret populære, fordi folk i København er pjattet med dokumentarfilm. Så i september måned kommer de til Malmö for at se dokumentarfilm, og i marts der kan man jo så tage til København.
0: Nu har Gina kommit in i studion också.
2: Hej igen.
0: Ja. Och jag tänker lite grann, ditt samarbete med Amina så att säga, hur kom det?
2: Amilla.
0: Amilla, förlåt.
2: Alltså jag är ju ny, som sagt. Jag har ju bara jobbat här i 5 månader.

Og der hørte vi Jokkmokks Jokke med det gullige gulland. Per Myrberg, 34, på gang.